界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月21日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。ブエノスアイレス市のガラハン小児科病院で約800人の少年少女が人工気管を待ち、手術を受ける日を待っています。義肢、人工関節などの人工気管を待ち、800人を超える少年少女がガラハン小児病棟で手術を受ける日を待っています。そしてこの人工気管の待ち、2022年よりこの人工気管が届くのを待ち、この少年少女は手術の日を待っています。そして814人、的確に言うと814人の少年少女で、その大半がブエノスアイレス州に住んでいる住民の子どもたちとなっています。そして残りの 30% がブエノスアイレス市内の少年少女となっており、この治療を待つ患者、医療保険などに入っていない人がその大半で、そのほとんどが国によってこの手術費などが賄われることになっており、ガラハン小児病棟の予算の約 70% がこのようにブエノスアイレス州出身の子どもを応対するために費やされると発表されています。そしてガラハン小児病棟、規則としては15歳以下の少年少女となっていますが、この待機時間の間に15歳以上になってしまった患者も応対するとガラハン小児病院は答えています。

次のニュース。ブエノスアイレス市でフガセッタフェストが行われます。今週末23日と24日、ブエノスアイレス市内のボカ地区にあるピッツェリアでフガセッタフェストフェスが行われることになっています。このフガセッタというのはピザ生地にチーズ、そして玉ねぎを乗せたもので、その、元はイタリアから来たものですけれども、このブエノスアイレス市で食べられるピザとして、この進化を遂げてきたピザの、一種となっています。フガセッタ。もうその歴史は160年を超えるものとなっており、20世紀移民の波が、ヨーロッパからの移民がブエノスアイレスに到着した時、まず最初に通ったのがこのボカ地区。さまざまなヨーロッパよりの移民が住み着いたことで知られており、そしてたくさんのイタリア人がこの移民としてアルゼンチンに到着し、このフガセッタというピザをアルゼンチンに持ち込んだ最初と見られています。そしてその中でもこのボカのフガセッタというのは大変美味しく食べられるもので、アメリカ、そしてアルゼンチンでこのよく進化したピザの一種となっています。そしてその意味で今週末、このピザフガセッタを祝うフガセッタフェスが行われることになっており、初めてのフガセッタフェスとなっています。

では続いて聞いていただきます。1曲、Esta noche de luna、アリエル・アルディットの歌声でどうぞお聴きください。

では次のニュース。3銘柄のアルゼンチンワインがロンドンで行われた ロンドンで行われたワイン大会で賞を受けました。英国ロンドンで開かれたワインチャレンジで3銘柄のアルゼンチンワインが賞を受けました。マルベックのワイン2本そしてカベルネットフランク1本のワインで97ポイント96ポイントそして95ポイントというハイスコアを記録し賞を受けました。このインターナショナルワインチャレンジトロフィーでは世界より4000を超える銘柄のワインが参加し、その中でソムリエなどがこの試飲をし選ばれた3銘柄のアルゼンチンワインとなっています。そしてこのマルベックというアルゼンチンでよく栽培されている、ブドウを使用した赤ワインの一種であるマルベックが大変アルゼンチンでは人気があり、このマルベックのワイン3銘柄が賞を受けました。そしてこの他にも15ワインが金メダルを受賞し、58ワインが銀メダル、そして銅メダルを86ワインが受け、大変たくさんの賞を受けたアルゼンチンワインの活躍となりました。

では次のニュース、南大西洋のパトロールを強化するためアルゼンチン軍と米国軍が協定を結びました。南大西洋の安全を守るためアルゼンチン軍と米国軍は協定を結びました。そしてこの同じような協定を米海軍は南太平洋ではエクアドル、チリ、ペルー、コロンビアと結んでおり、南大西洋ではアルゼンチンとウルグアイと協定を結び、ともにこの南大西洋の警備を強化するのが狙いとなっています。

では続いて聞いていただきます。一曲、ジェニフェル・デル・エステロ、イリア・クリアキ&ザ・バルデラーマスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、やや曇って明けています。午後2時28分現在の気温は12度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして体感気温は実際の気温と同じく12度となっており、南東より北西へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。今日の UV 指数は3、中レベル程度で、今日の日の出の時間は7時45分、視程は40km 以上、視界は極めて良好、湿度は 52%、 気圧1031ヘクトパスカールとなっています。またこのやや曇ったお天気、一日中同じようなお天気となり、ま、夜は空が、夜空は晴れたものになるとの予報が出されています。しかし、まあ、金曜日は曇りのお天気との予報が出されており、そのためか明日最低気温も今日より低くなり、今日よりも寒い朝が待たれる明日金曜日となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は6つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後4時イタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組に加え、ドイツ語、フランス語の番組、この2カ国語による番組、過去の番組または特別番組が再放送として放送もされています。これらの番組、毎日更新されている6つの番組プラス過去の番組再放送のドイツ語、フランス語番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチンのサポーターの皆様、ロスアミーゴスデルラエさんが独自にラエのインターネットサイトを立ち上げてくださいました。そしてこのインターネットサイトを通じ、ラエの放送もお聞きになることができます。そのためにはこのホームページ rae.ar にアクセスしていただき、放送をお楽しみになることも可能です。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いて聞いていただきます。1曲、バーアセルディフィシル、エアバッグという若手に人気のロックバンドで、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。米国、カナダ、メキシコで行われるサッカーワールドカップまで26日となりました。そしてアルゼンチン選抜、ゴールキーパーエミリアノ・マルティネス選手、所属しているイングランドのアストン・ヴィラの試合で、まあ、その試合に入る前のウォーミングアップの段階で薬指の右手の薬指を骨折したというニュースです。このウォーミングアップで右手の薬指を骨折しましたが、エミリアノ・マルティネス選手はそこに、まあ、テーピングをし、試合は、まあ、通常に行えたということですけれども、このことで選抜の、まあ、26人の選手、その27人目の選手を招集するかどうかで選抜のさまざまなサポーターグループが現在も議論を続けています。そしてその27人目の選手として呼ばれる可能性があるのはアルゼンチンのリーベルプレートのサブのゴールキーパーをしているプレイヤーとなっています。この、マルティネス選手は所属しているアストン・ヴィラがヨーロッパリーグでその最終試合で参加したものとなっており、そしてそこで勝利しチャンピオンズリーグへの参加権を獲得しました。この、まあ、チームにとっては大変いいことなんですけれども、この右手の薬指の、まあ、骨折、ミニ骨折と言われていますけれども、それでもしかしたらその現在まで確定している3人のゴールキーパーのうち、リーベルプレートのサブのゴールキーパーを務めるサンティアゴ・ベルトラン選手を呼ぶことになるかもしれないと言われています。これまでは現在まで確定しているこの選抜に呼ばれている選手、エミリアノ・マルティネス選手プラスフランスのオリンピック・マルセイユでプレーするヘロニモ・ルリ選手、そしてスペインのアトレティコ・でマドリッドでプレーするホアン・ムーソの3選手、3ゴールキーパーとが確定していますが、それプラスこの27人目の選手としてサンティアゴ・ベルトラン選手を呼ぶことになるのかということで現在、議論が行われています。あとワールドカップまでもう1ヶ月を切り、あと残すところ26日間となっています。この指の骨折、どのような治療が行われ、どのような状態で、プレーすることができるのか、まだその辺がはっきりとはしておらず、この選抜のゴールキーパー選手1人また増えるのかもしれないということで議論が行われています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: to the world.
1: 誰？世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
4: RAE Argentina al mundo.

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月21日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: 哟。Hi, Argentina, 面向世界。
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina, ao mundo.

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

これで本日2026年5月22日金曜日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局放送開始したいと思います。今日の番組オペレーターはマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はブエノスアイレス穀物取引所でスピーチしました。ブエノスアイレスの穀物取引所は172年目を迎え創立より、その記念イベントでハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行いました。そしてそのスピーチの際、ハビエル・ミレイ大統領は小麦、大麦、そして大豆に関する関税の引き下げを発表しました。今年に入って穀物の収穫量は大きく伸びて、そしてこれらの穀物主に輸出用になると発表し、そして関税の引き下げを発表しました。小麦、大麦、大豆の関税、現在の 7.5% から来月6月より 5.5% まで引き下げると発表しました。そして来年の1月よりはこの小麦、大麦、そして大豆の完全の引き下げはもっと大きなものになると発表されています。そして関税は穀物だけにならずに、今年の7月から来年の6月までの間、自動車、石油化学、そして大型機械などの分野の輸出の関税も引き下げられると発表しました。そしてこれらの関税の引き下げ、一番の大きな目標は関税ゼロに達することであると、ハビエル・ミレイ大統領はスピーチの中で述べました。

次のニュース、2025年2026年度の穀物の収穫過去最高となりました。2025年6年度の穀物の収穫キャンペーン過去最高となったと発表されています。そしてこの穀物の収穫、この2025年26年のシーズン、総量1億6300万トンに達したと発表されており、これは昨年その前のキャンペーンと比べると 21.25% の増加となると、アルゼンチン農業水産畜産省は発表しました。そしてこの中でも最も大きな増加を記録したのがひまわり、総量で700万トンを超えたものになり、そして同じような収穫増加が大豆にも見られたと発表されています。そしてトウモロコシについては収穫7000万トンになったと発表されています。そしてこのトウモロコシの7000万トンという数値はこの過去20年間で最高のものとなっていると農業家畜水産省より発表されました。以上、では続いて聴いていただきます一曲は、デル・グリス・アル・アスール、ロス・ノチェロスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

0: Argentina al mundo. Cry, Argentina, 面向世界。
1: Cry, Argentina vers le monde.
2: Cry, Argentina to the world.
0: Cry, 世界に向けて Argentina.
3: Cry, Argentina al mundo.
2: Cry, Argentina al mundo.
1: Cry, Argentina in die Welt.
0: Cry, Argentina al mundo.では次のニュース、 IMF はアルゼンチンに対して融資を、行います。 IMF 国際通貨機構はアルゼンチンに対して10億ドルに及ぶ融資を行うと発表しました。 IMF とアルゼンチンは昨年4月11日に総額200億ドルの融資を決定しており、この一環として今回 IMF 国際通貨機構はアルゼンチンに対し10億ドルの融資を行うと発表しました。そして IMF のクリスタリーナ・ゲオルギエバ総裁はアルゼンチンの経済政策、社会政策などを高く評価し、アルゼンチン現政権が行っている経済政策を高く評価するコメントを出し、そしてその政策の進展は良好なものであるという評価を現政権に対して与えました。

では次のニュース。政府はデジタルトゥインを発表しました。ヒューマンキャピタル賞は国内で初めてとなるデジタルトゥインを発表しました。このデジタルトゥインというのは、政府のデジタル化し、さまざまな分野をデジタル化し、将来の見通しなどを、明確にし、そしてその政策の進展を前もって確認できる、このデジタルトゥインというものを発表しました。このデジタルトゥインは人工知能 AI によって制作されたもので、さまざまな現状を把握し、そしてそれを未来に向けて、その未来への見通しなど、さまざまなシミュレーションを行うことが可能となり、そして前もってさまざまな政策の結果などがそのシミュレーションによってわかるようになっており、政策の進展を見るのに大変いいモデルとなるこのデジタルトゥインがヒューマンキャピタル賞のサンドラ・ペトベロ大臣によって発表されました。

では続いて聴いていただきます一曲は、オラシオン・デル・レマンソ、マヌエル・モレイラで、この一曲どうぞお聴きください。

0: wrong.
1: Hi, Argentine, 面向世界。
2: Hi, Argentine, vers le monde.
3: Hi, Argentina, to the world.
4: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
5: Hi, Argentina, al mundo.
6: Hi, Argentina, al mundo.
7: RAE, Argentinian in the Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
8: では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。また東から西へ向けて時速7キロの風が吹いており、そして時速13キロの突風も記録されています。この風速の影響で現在のブエノスアイレスの体感気温は11度と実際の気温よりも2度低く寒さが感じられます。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、今日の日の出の時間は7時46分、視程は38km、湿度は 63%、 気圧1030ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中曇りのお天気、夜空も曇って曇りになるとの予報が出されています。そして明日土曜日、ほぼ正午ぐらいからお天気になり、明日土曜日はお天気、晴れのお天気の予報が出されています。そして気温も今日よりは2度ぐらい上がると見られています。暦の上ではもう5月も末に向かっており、そして冬の初めぐらいの気温となっており、寒いですけれども、日が当たる場所を歩くとまだ暖かく感じられ、過ごしやすい一日今日なると見られています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にご紹介しました。

では続いて皆様に聴いていただきます一曲は民謡フォルクローレ、アルゼンチン民謡フォルクローレで、曲名はコプラス・アタダス・コンチャラ、パンチョ・カブラルというアーティストで、どうぞこの一曲お聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まずは月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は毎日更新される番組を朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後4時イタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される6つの言語による番組の他に、過去の番組が再放送されているドイツ語そしてフランス語の番組も行われて放送されています。これらトータル8つの言語で行われている番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。またラエの愛好者の皆様、ロスアミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げたインターネットサイトでもラエの放送、この8つの言語でお聞きになることができます。そのためにはインターネットのラエrae.ar にアクセスしていただき、これらの番組お聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組、その放送スケジュールなどお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、ソラ・エネル・バール、イルダ・リサ・ラスという女性アーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニスです。現在ジュネーブで行われている ATP ツアーでアルゼンチンのマリアーノ・ナボーネ選手、スペインのハウメ・モナール選手との対戦を6対2で破り、次へのステージ進出を決めました。現在世界ランキング第42位のマリアノ・ナボーネ選手は世界ランキング第39位のハウメ・モナール選手との対決をこの6対2対6対2という完璧なスコアでストレート勝ちをし、次のステージ進出を決めました。そして次のステージの対戦相手も、トップレベルの、ライバルとなります。世界ランキング元2位で現在世界ランキング第17位のノルウェーのキャスパー・ルード選手との対戦となります。そしてこのスイスのジュネーブ ATP ツアー、マリアノ・ナボーネ選手は順調に勝ち進んできており、これからも、この、キャスパー・ルード選手との対戦も、ベストコンディションでこの対戦に臨めると見られています。そして同じくこのテニス、ドイツのハンブルグで行われている ATP ツアーで残念ながら負けてしまったのは、準々決勝でアルゼンチンのカミーロ・ウーゴ・カラベリ選手、準々決勝でアメリカのアレクサンダー・コバセビッチ選手との再戦、残念ながら負けてしまい、このハンブルグの ATP ツアーよりその姿が消えてしまいました。そしてそのスコアは6対4、6対7、6対2というスコアで残念ながら負けてしまいました。これまでの、この準々決勝までのこのハンブルグの ATP ツアーでのカミーロ・ウーゴ・カラベリ選手の、足跡は、いいスコアで勝ち進んできていたんですけれども、残念ながら準々決勝で敗退が決定しまいました。しかしこのフランス、オープンローランド・ガロスで戦える実力を示すことができたとカミーロ・ウーゴ・カラベリ選手は発表しています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはテニス、スイス・ジュネーブで行われている ATP ツアーでアルゼンチンのマリアノ・ナボーネ選手、次へのステージ進出を決めたというニュース、またドイツのハンブルグ ATP ツアーで残念ながら負けてしまったカミーロ・ウーゴ・カラベリ選手、負けてしまいましたがフランスオープンに向けてその実力を示すことができたとのコメント、それぞれ発表、それぞれ皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、ラ・ガウチータ・アラサーネスというフォークグループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのは DX 情報番組。今日はドイツの短波放送ラジオについてご紹介いたします。まずはドイツの HCJB ラジオ。この週末の番組の時間帯の変更を行いました。この HCJB ラジオは宗教内容の番組を放送しており、時間帯 UTC 時間4時30分、14時、17時、そして21時の番組を周波数 3995kHz、そして 5920kHz で行うと発表しており、これらが、週末の番組の時間帯となると発表されています。また、同じくドイツのコルシェラジオ、開局7周年を迎え、5月10日には UTC 時間13時に周波数 6070kHz でその放送を行いました。また15日ごとに放送を行っているのがスロアタエールファンクスンで、 UTC 時間16時から17時まで、火曜日に周波数 3955kHz で放送を行っており、この放送を聞かれた方は受信リポートをお送りくださいとのことです。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。今日はドイツの3つの短波放送ラジオのニュース、放送スケジュールなど皆様にご紹介しました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月22日金曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルモンド。
4: ラライアルゼンチンアルモンド。ラ
1: ライアルゼンチンアルモンド。

0: 面向世界。
1: Rai Argentine vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

0: ラエ、世界に向けてアルゼンチン。
1: ハイ、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベット。